0: na mi shaw.
1: Amen.
0: So for mama ka se bi. Ebi bi atwa na me ye evangelist ka kwa bonte. Na me de sika si wona me we dey make asa no. Concern me person o say. Asema o kika en fa so be na o so. Sa we do ne bla na me fa ko to eduro. Eh se me fa me we do no ma o. Na fa ko to eduro. O san. Na si o me da se. Nya me ya dom. Na me preti wi a. Me de bebre o na wa ko to an de. We do.
1: Papa da oti. Is handsome na e mane nyo nwanwa kuntu fo nwanse o da si asenu ya no ho asem e ye nkwasi asem de ma wona.